наче боль, знаю без дилеми. Вбігаш в мене. Почнемо без везе і рецитом твом да завеже опусти се. Прийди ближе. Сам, веч касно є.